0: Radio Republike Srpske.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože.

zatvaram u svoju sobu i tako mi je lepo kao u grobu, jer ne mogu sa sebe da pokidam taj lanac ovde celoga života. Biću samo stranac, neznanac koji gleda cigaretu koja gori, jedna misao se sa drugom gori. Podižem pogled, vidim vrata, ulaz od pakla, u tami

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba,

0: čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
0: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
1: Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
3: Dobro jutro, 6 časova, 2 minuta. Razbudilnik počinjemo i ovog jutra, ovog 11. junskog jutra, u dobrom raspoloženju, a nadamo se da i vi lagano ulazite u novi radni dan, bez obzira na to što je oblačno, što je ponigdje i kiša i što meteorolozi najavljuju i za danas i gotovo za sutra cijeli dan kišu. Istina, ona će biti povremeno, ali ipak nedostajeće nam sunca ovih dva dana. 10 stepeni je ovog jutra najniža temperatura. Toliko je na Sokocu i u Gacku, 11 je na Palama i u Nevesinju, 12 je u istočnom Sarajevu. 13 stepeni je u Bileći, Novom Gradu, Prijedoru i Kozarskoj Dubici. 14 stepeni je u Han Pjesku, Foči, u Mrkonjići Gradu, Modriči i Derventi. 15 je u Zvorniku, Doboju i Gradišci, 16 mjeri Banja Luka, istočni Drvar. 17 stepeni je u Bijeljini i Brčkom, 21 stepen je u Trebinju. Danas temperatura od 16 na zapadu do 30 na jugoistoku i jugu. Dakle, imamo nekako šareno vrijeme, da tako kažemo, šarenu vremensku prognozu. Detalje ćete čuti tokom razbudilnika, a o vremenu ćemo već naredne informacije imati nakon prvih vijesti ovog jutra koje priprema Gostimirka Eskić. Ona će mi se uskoro pridružiti u studiju. Emisiju će tonski realizovati Želimir Ćorković. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka. Ja sam Slavica Ličina i sa vama sam do 9 časova. Meni u studiju pridružit će se i naši gosti ovog jutra, tako da danas, s obzirom na to da počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, dovodimo jednog sportskog novinara, našeg Zorana Prnjatovića, poznavaoca fudbala koji će nadopuniti ono što ja moram priznati ne znam, ali u svakom slučaju govorit ćemo o početku svjetskog prvenstva u fudbalu i o tome da će ovo biti jedno od najvećih ili bolje reći najveće svjetsko prvenstvo do sada. Zamislite, 48 reprezentacija, odigraće 104 utakmice, igraće se u više zemalja, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Svaka zemlja imaće svoje otvaranje, svečano otvaranje, tako će večeras u Mexico City-u biti otvaranje. Program u 19. jula će biti eto, na zatvaranju u New Jerseyu. Također Kanada će imati svoje otvaranje i to će biti, čini mi se, sutra naveče kada Kanada igra protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako da bit će zanimljivo u svakom slučaju. Oni koji vole fudbal uživaće sve do tog 19. jula u brojnim utakmicama, ukoliko ih budu mogli pratiti, s obzirom na to da ima ta jedna začkoljica, ajde uslovno govoreći, jer su sve utakmice nekako nedoba, što bi mi rekli, jer čak evo u nekim terminima koje je vrlo teško pratiti od 4 ujutru do 6 ujutru, tako da, ili od 23 do 4 sata, tako da, malo je to nerealno očekivati, ali ima onih zaljubljenika koji su možda uzeli godišnji odmor pa prate sve to putem malih ekrana. A da ne kažemo što ima i onih istinskih fanova koji ne gledaju što je to u tri zemlje i koji će putovati i gledati svjetsko prvenstvo onako kako su oni to navikli. Eto, o tome ćemo jutros nekako najviše pričati. Najavit ćemo i brojna kulturna dešavanja, ima ih ovih dana, imat ćemo i gošću u studiju, jednu umjetnicu koju veoma poštujemo i rado uvijek ugostimo, Nataliju Todorović, pa evo i ona će nam se pridružiti čak prije 8 časova ovdje u studiju i nadamo se evo da će vam biti sve to prijatno zaslušati, a eto naša preporuka je da ostanete sa nama pa barem jedan dio jutra. Sada je 6:06, počinjemo uz jednu pjesmu koja možda oslikava stanje, ali moram priznati da ima sve više žena koje prate fudbal, koje vole fudbal i evo, neka ova pjesma bude onako čisto kao šaljiv uvod u današnji razbudilnik. Dobro jutro vam želimo.

Saobraćajni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Doboju danas će obilježiti 21 godinu postojanja. Na svečanoj sjednici biće uručene povelje, plakete i zahvalnice zaslužnima, institucijama i pojedincima za doprinos u razvoju ove visoko obrazovne ustanove u Doboju. Oni su juče bili naši gosti, a evo mi još jednom upućujemo čestitke. Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu proslavit će danas dan i krsnu slavu svetu mučenicu Teodosiju Tirsku,

a tom prilikom bit će upriličena i svečana promocija diplomiranih i master muzičara. Prema programu obilježavanja danas će u 18 časova biti održan godišnji koncert studenata Muzičke akademije u kamernoj sali ove institucije. U 9 časova bit će služena sveta liturgija u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama, gdje će biti obavljen i slavski obred. U prostorijama Muzičke akademije u 12 časova bit će održana promocija diplomiranih i master studenata, tako da evo čestitke upućujemo i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. 6 časova, 39, gotovo 40 minuta, lagano ulazimo u novi dan, jeste oblačno, jeste ponegde kišovito, ali dnevne obaveze su pred nama i evo mi vam pomažemo da barem uz muziku i po koju korisnu informaciju lakše uđete u ovaj 11. jun. Dobro jutro vam želimo.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

O vremenu pričamo u 6 časova 43 minuta, 10 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu i u Gacku. 11 je u Palama, a 12 stepeni je u istočnom Sarajevu, 13 je sada u Bileći, Novom Gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, 14 je u Hajdan Pjesku, Foči, Mrkonjić Gradu, Modrić i Derventi, 15 stepeni je u Zvorniku.

0: neće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja trava, opet noćas tebe čeka čuda neka, zvezda plava, zvezda prava. Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš, kad zažmuriš i kad zaspiš, ti pokušaj da je čuješ, da odletiš, da je stigneš i uhvatiš i sačuvaš kad se vratiš. Ali pazi, ako nije sasvim plava, sasvim prava, mora lepše da se spava, da se sanja do svitanja, mora dalje da se luta, 300 puta, 500 puta, mora druga da se nađe, treća, peta, mora usnu da se zađe na kraj sveta i još dalje iza kraja do beskraja. Mora biti takve zvezde. Što se čudiš? Pazi samo da je negde ne ispustiš dok se budiš. Pazi samo da se negde ne izgubi, ne povredi. Takva zvezda u životu mnogo znači, mnogo vredi. Ja ti neću reći šta je ova zvezda plava, zvezda sjajna, kad je nađeš, sam ćeš znati, sad je tajna.
1: Dobro jutro, mališani. Upravo ste čuli kako je o zvijezdi razmišljao velikan srpskog pjesništva Miroslav Mika Antić.
0: I mi ćemo ovog jutra govoriti o zvijezdi, ali ne o bilo kakvoj, nego o zvijezdi padalici.
1: Ali najprije poslušajmo šta o zvijezdi padalici znaju učenici Banjalučke osnovne škole Zmaj Jovan Jovanović.
2: O zvijezdi padalice znam da je to usijana, veoma usijana zvijezda koja pada i čiji su djeca sebi pomoću zvijezde neke želje želi.
3: Zvijezda padalica je užarena meta koja je kada leti se ugasi i ona je, može da izazove opasnost za ljude.

0: pregovora sa Vašingtonom.
1: Večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremila gosti Mirka Eskić.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma, pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
3: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi grek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen.

0: Uverite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat i dobre volje. Mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da

0: drugačiji pristup jer je to na ozvučenje, pa to njima bude interesantno. Tu planiram jedan koncert sa Valentinom Šatorom, klaviriskinjom. Tako da u Prijedoru, u Srbcu, gdje god do kraja godine stignem, pa od negdje od septembra, ako Bog daje, da obnovimo i moju radionicu, kako smo planirali sa Kulturnim centrom Banski dvor, sa violiniste, koje treba da se održi po osmi put, ne sad u kontinuitetu, ali tako uz male pauze održavamo je nekako.
1: No, velike su planovi. Evo, mi ćemo se truditi kad god budemo u prilici da ponešto najavimo i da podsjetimo naše slušalce upravo na to što vi radite, ali nekako, iako vi nastupate tokom cijele godine, moj utisak je nekako da je vaše godišnje doba ljeto, jer vi volite nekako da nastupate na otvorenom. I te promenade su nekako vas profilisale u tom pravcu.
0: Da, pa znate kako i kulturni centri, iako je dosta kadra na godišnje, pa to neka tehnički bude teško izvodljivo, ali zapravo jedan koncert je fina jedna i turistička ponuda nekog grada, gdje god da se održava, na kojoj god lokaciji, možete da postavite u parku, na platovu ispred Centra za kulturu, tako da je fino kada ima svakakvog, da kažem, nekog širolikog sadržaja za publiku, neko voli, doći će stranci, ja sam par puta tako svirajući u manjim mjestima, ljudi se iz inostranstva iznenadu, ono, nikad nisu tako nešto čuli u Ja i moj taj saradnik na klaviru, mi smo zirali na mjestima gdje nikad i nije bio koncert klasične muzike i to je zaista bilo predivno, da kažem, nešto novo, da tako kažem. I kad kažem klasična muzika, jeste da to negdje većinski je taj klasični repertoar, ali opet mi to nekako prilagodimo, sviramo najljepše kompozicije iz tog klasičnog opusa. Ipak je to muzika, to je emocija, to je tako zapravo lako svakome da razumije i to mi se pokazalo kroz nastupe. Tako da uz podršku naravno tih svih centara za kulturu, ja imam saradnju jako lijepu i dugogodišnju saradnju sa svim centrima za kulturu u Republici Srpskoj, tako da oni mene već svi znaju i sviđaju im se te ideje. Bilo da, pa čak sam planirala jedan opus i sam, to je sad popularno sa DJ-evima, ali opet u nekom mom klasičnom, ja sam baš ona, da kažem, tvrdokorni klasičar i nekako nisam za neke veće promjene, ali pomalo, da kažem, a da opet to ima taj neku, tu neku klasičnu notu, da se ne mijenja puno sam taj zvuk, da je klasičan i lijep, i tako da je violina sama po sebi jedan previnjen instrument koji zapravo može u svim kombinacijama ako vi to iznesete na pravi način.
1: Da, tako planirate li objaviti još po koji snimak? Znamo da ste radili to i pratili smo to i podsjećali naše slušalce da pogledaju i na društvenim mrežama.
0: Pa trebalo bi da se aktiviram zapravo opet neka promocija drugog spota. Može publika da slušalci da pogledaju na YouTube kanalu. Mi smo snimili i u kući Milanovića kantabile Nikola Paganinija, mada nije naravno, taj scena je takva kakva jeste, možda jednolična, ali kompozicija je jako lijepa i velikog italijanskog violiniste, jako je dopadljiva, onako proljećna. Tako da smo snimili i svaki koncert je meni zapravo i promocija i stalo se to negdje prosnivanje prožima i ta naša saradnja sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Republike Srpske. Tako da ima tu dosta materijala. Ja sam, ono što sam uspjela jeste da snimim sve te moje, da kažem, autorske kompozicije, tako da negdje sam lijena ili možda sad malo na više strana, tako, ali u principu imamo mi saradnju koju držimo i promovišemo i pomažemo se u tom smislu.
1: E pa to je baš lijepo. I nastavit ćemo to svakako. Evo još da podsjetimo, večeras gdje smo rekli koncert?
0: Na platovu ispred Kulturnog centra u 19 časova, jedan malo duži školski čas, možda recimo sat vremena je to otprilike koncert. Ja se nadam da će se malo do kraja dana i vrijeme razvedriti. Samo da ne padne kiša.
1: Pa ćemo evo držati na fige.
0: I to će biti jedan koncert na otvorenom, sat vremena, možete doći da poslušate, da prošetate i onako jedna slobodnija forma kako smo mi to zamislili.
1: To će biti baš lijepo. Dakle, evo sve zainteresovane naše slušalce pozivamo da večeras dođu ispred Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima i tamo će biti održan koncert Dua Briljante. Vama, Natalija, zahvaljujemo što ste nam došli ovog
0: jutra. Hvala i vama na pozivu.
1: Sada je minut do 8 časova, mi slušamo još malo muzike, zatim i novi pregled vijesti.

0: otvara vrata praktično šestestini filma.
1: Evo, dali smo neki uvod u sve da. Ovo i radio i televizija će pratiti i rezultate i utakmice koliko je to moguće u ovakvim okolnostima u kakvim da. Mi radimo, ali svakako da će fudbalska groznica tresti svijet do 19. jula, pa
0: da.
1: Vidjet ćemo šta pa, će ćemo, se desiti nakon toga.
0: Da, mi ćemo pratiti onako, što, dobro se rekla, u skladu s našim mogućnosti, nekad smo imali svjetska prvenstva, prenosili, imao sam i sreću i da budem i u Africi. I onda otprilike, kad čovjek ode pogotovo taj prvo prvenstvo na Afričkom kontinentu, specifično. Tad je recimo Španija prvi put postao svjetski šampion. Recimo u Americi kad je bilo 94. Brazil je nakon 24 godine postao prvak svijeta. Tako da ne bi ja isključio, kad već zaključujemo, ne bi isključio iz borbe za titulu ni Brazil, recimo, koji ima dobrih igrača, ali nije to taj Brazil kao što je bio. Tako da, ja navijam da onako iskreno za Argentinu.
1: A, jeli, evo, ajde, dobro. Moj. Da te pitam, Mariko, neću sad da bude pretencijozno.
0: Pa dobro, evo,
1: ali, znači Argentina.
0: Argentina ja volim nekako. Da. Volio sam Engleze, sam i malo ova engleska. Nije mi nešto više liče kao Arsenal igre, tako da nisam ljubitelj Arsenala.
1: U svakom slučaju, svako ima svog favorita, pa evo, prvenstvo je pred nama, neka svako navije za svoje. Hvala, Zorane, mnogo što si mi došao jutros i evo, bilo je zadovoljstvo stvarno da pričamo o ovome, a slušalcima ostavljamo da prate naš sportski program, pa će imati sve onako sažeto.
0: Apsolutno.
1: Hvala.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: U Zvorniku je počeo 9. festival humora i satire Kriva Drina. Danas će za stanare doma za stare lica u Kiseljaku u 12 časova biti izvedena predstava Emoj Teodore u izvođenju glumca Janka Radišića. Mi imamo svoje humoriste, pa da ih čujemo u narednim minutima. Dobro jutro uz Zvrk.
1: Vi slušate Zvrk.

Prije da vam preporučimo i neka zanimljiva kulturna dešavanja, danas će biti nastavljen program povodom Dana Rusije. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci bit će održan koncert Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve pod upravom Ilje Tolčakova u okviru manifestacije Dani duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj i međunarodnog projekta Ruske sezone 2026. Koncert će početi u 20 časova. Centar za kulturu Laktaši organizuje koncert klasične muzike na otvorenom Brilliante Dua, koji čine violinistkinja Natalija Todorović i violončelistkinja Vanja Trubajić. Koncert će početi u 19 časova. U okviru svoje prve velike turneje popularni glumac i komičar Kerim Čutura dolazi u Šamac sa predstavom koja je osvojila publiku širom regiona pod nazivom Nebitno. Predstava će biti izvedena u 20 časova u kinosali Šamac. Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo poziva na projekciju dokumentarno animiranog filma Ratni hirurg dr. Miodrag Lazić, koja će biti održana od 19 časova. Film donosi priču o životu, humanisti i nesebičnom požrtvovanju doktora Miodraga Lazića, čovjeka koji je svojim radom i požrtvovanošću ostavio neizbrisiv trag u vremenima velikih iskušenja. Producent filma je Oliver Paunović.

0: oblaka, onda dolazi lijepo vrijeme. To smo nekako i očekivali. Mi završavamo razbudilnik za ovaj 11. jun. Jutro su sa vama proveli tonski realizator Žalimir Ćorković. Gostimir Keskić je i ovog jutra bila zadužena za pripremu informativnih sadržaja, tako će biti i tokom prije podneva. Olga Korać je čitala vijesti, muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Ja sam Slavica Ličina. Želim vam dobro jutro još jednom, ako ste nam se sada pridružili u ovom trenutku, nije kasno, još i jutro, a sutra novo od 6.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: I dušu će da ispusti, ali ne i funkciju.

Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Elegantnim, prefinjenim koracima ušetala je u odaje naših misli. Svakim pokretom svoje aristokratske noge šuštala je žiponima najskupljih haljina Evrope 18. veka. Cipele od sirove svile, ukrašene kamenjem, gotovo su milovale pločnike Versajskog dvora.
1: Svi su se klanjali pred njenim bledim tenom i prodorno plavim očima. U svojoj pratnji uvek je imala ptičice i cveće koje je smeštala u uvojke frizure. Ona je kraljica za čije ime sinonim rečenica.
0: Ako nemaju hleba, dajte im kolača.
1: Iz skoro dvojipovekovne prošlosti stiže nam Marija Antoaneta.

0: Marija Antoaneta rodila se 2. novembra 1755. godine na svili Bečkog dvora kao 15. dete Habsburške carice Marije Terezije. Rođena je samo godinu dana pre nego što će sedmogodišnji rat besneti Evropom. U ovoj borbi protiv Pruske, Austrija i Francuska čuvale su savez sklopljen nakon dugih 150 godina sukoba. Najčešća garancija lojalnosti u odnosima dve države bio je život Marije Antoanete.
1: Njenoj majci, Mariji Tereziji i francuskom kralju Luju XV, nije trebalo dugo da prihvate predlog da je najbolji garant mira Austrije i Francuske ukrštenje Habsburga i Bourbona. Za venčanje su prvo bile određene Antoanetine starije sestre, ali one su ubrzo preminule od velikih boginja. Iako namenjena drugima, venčanica je ipak bila suđena 14-godišnjoj Mariji Antoaneti.
0: Put od Austrije do Francuske prešla je u pratnji 14 kočija. Na granici Francuske i Nemačke 1770. godine od nje je zatraženo da u simboličnom gestu odricanja od austrijske nacionalnosti ostavi sve što je bilo deo njenog prethodnog života. Predala je sve svoje stvari i pod prisilom se pozdravila sa pratnjom. Posle neutešnog plakanja dopustili su joj da zadrži jedino psa.
1: Četrnaestogodišnju Mariju Antoanetu u Versaju je dočekao francuski kralj Luj XV i ostali članovi kraljevske porodice. Odmeravali su svaki milimetar njene odeće, pažljivo promatrali držanje i šuškali o tome da li je dostojna titule francuske princeze. Njen tvrdi izgovor francuskih kurtoaznih fraza ipak je bio milozvučan za uši burbonske aristokratije. Njen budući suprug bio je stidljivi 15-godišnjak, prestolonaslednik Luj Avgust. Nadala se da će ga zavoleti, a majci je napisala:
0: Najdraža majko, u utorak smo imali gozbu koju ću pamtiti celog života. Kada smo došli u Pariz, pružili su nam sve što smo mogli da zamislimo. Ipak, nije me to najviše dotaklo, već nežnost siromašnih ljudi koji su nas uprkos visokim porezima sa oduševljenjem dočekali. Bila je tolika gužva da pri ulasku u palatu Tiljerije 45 minuta nismo mogli ni napred ni nazad.

0: Kada smo se kasnije popeli na terasu, stajali smo pred ljudima pola sata. Ne mogu ti opisati, draga moja majko, radost i ljubav kojom su nas obasipali. Koliko je velika naša sreća što nas voli cela nacija. Ne postoji ništa tako dragoceno.
1: Nakon nekoliko dana venčanje je održano u galeriji ogledala u Versajskom dvorcu. Antoaneta je pred venčanje dobila veliku kolekciju dijamanata koja je tradicionalno pripadala francuskoj kruni. U kovčegu sa blagom, teškom 2 miliona livara, bio je i nakit Marije Škotske i Katarine Medici. Sjaj kristalnih lustera odbijao se o njene dragulje. Očaj princezinog lica bio je jednak njenom uzbuđenju zbog krunisanja ove ugovorene veze, čemu je prisustvovalo oko 1000 zvanica.
0: Dnevni život nove burbonske princeze bio je rutinski i satkan od protokola. Svakog jutra dvorske dame su joj prinosile cvetne porcelanske posude sa vodom za umivanje, zatezale joj korset i oblačile haljine. Samo članovi dvora koji su u srodstvu sa kraljevskim parom imali su tu privilegiju da učestvuju u ritualima doterivanja. Poseban značaj imala je njena uvek raskošno uređena frizura. Bila su to prava, mala, umetnička dela, ukrašena cvećem, nakitom i peruškama koje su kreaciju dizale do pola metra.
1: Kraljičino doterivanje bilo je veoma važno. Najviše zbog javnih ručkova u Versaju, kojima su mogli da prisustvuju svi koji su bili prikladno odeveni. Mariju Antonetu je umaralo to što je svakog trenutka tokom obedovanja bila izložena pogledima i ocenama gostiju dvora. Nije imala pravo na intimu i merila joj se svaka reč, pa su njeni cinični komentari često nailazili na negodovanje plemstva. Politika je nije zanimala, što je razočaralo njenu majku Mariju Tereziju. Od nje se očekivalo da na francuskom dvoru ojača uticaj Habsburgovaca, ali ona nije ništa činila po tom pitanju.
0: Kralj Louis XV. Umro je od velikih boginja 1774. godine, a godinu dana kasnije preminuo je i njegov sin Dauphin Louis, koji je trebalo da ga nasledi. Ovim sledom događaja kraljev unuk Louis August postaje Louis XVI., a Marija Antoaneta kraljica Francuske. Louis XVI. Je bio uzdržan i nije puno razgovarao sa svojom kraljicom. Izbegavao je trenutke u kojima bi ostajali sami, te je od bračnih dužnosti bežao u lov i do ranih jutarnjih časova ostajao u radionici gde je uživao u svom hobiju, izradi ključeva. Marija Antoaneta je puno pažnje pridavala modi, umetnosti, plesu i noćnom životu, što Louis XVI. Nije zanimalo. Ipak divio se njenom karakteru i fizičkom izgledu, ne pokazujući nameru da joj bude blizak. Dodatno ga je opterećivalo i to što je posluga morala da spava u istoj sobi, kako bi se uverila da brak nije formalnost. Godine su prolazile, a nije bilo nikakvih vesti o potencijalnoj prinovi mladog para, pa su na dvoru, a kasnije i među narodom, počela razna govorkanja.
1: 7 godina nakon sklopljenog braka, Mariju Antonetu je posjetio njen brat, austrijski car Jozef II. U dugim šetnjama dvorce Mali Trianon, koji je Antoneta obnovila za svoje potrebe, Jozef je savjetima pokušao da pomogne i naredne godine u maju kraljica objavila da je nasljednik na putu, što je u obe države dočekano s velikom radošću.
0: Prvo dete Marije Antoanete i Luja XVI. Ćerka Marija Tereza Šarlota rodila se krajem 1778. godine u Versaju. Prema francuskom običaju, na svet je došla pred stotinama

0: članova dvora.
1: Charlotte su po rođenju zvali Madame Royale, što je i tradicionalni naziv za prvu ćerku francuskih kraljeva. Posle Madame Royale, Antoaneta je dobila još troje dece. Luja Josefa, Luja Šarla i Sophie Beatrice. Bila je naročito vezana za ćerke, pa je često govorila:
0: sin pripada državi, a ćerka pripada meni.
1: Istorijskim ličnostima vreme nešto doda, ponešto oduzme, a Mariji Antoaneti zadržalo je i ono što joj najverovatnije ne pripada. Ironična rečenica po kojoj se pamti:
0: ako nemaju hleba, neka jedu kolače,
1: odnosila se na narod koji je gladovao u vreme nestašice hleba. Međutim, nema nikakvih dokaza da ju je kraljica zaista izgovorila, a sasvim se zanemaruje da je tokom života bila veliki dobrotvor.
0: Velike sume novca Marija Antoaneta nije trošila samo na odeću. Mnogo je ulagala i u prostor u kome provodi vreme, pa je redovno menjala izgled vrta ispred dvorca Mali Trianon. Marija Antoaneta je uredila i mali letnjikovac nedaleko od Versaja, koji joj je bio utočište od uštogljenog dvorskog života. Tamo je nosila proste haljine od muslina, a poluraspuštenu zlatnu kosu pokrivao joj je slamnati šešir. Na velikom zelenom pašnjaku se, zajedno sa svojom decom, igrala sa kravama, ovcama i kozama, koje su sluge pre svakog kraljičinog dolaska parfemisale. Pričalo se da je poprsje Marije Antoanete poslužilo kao kalup za porcelanske činije koje su sluge koristile pri muži krava. Također se veruje da su i današnje plitke čaše za šampanjac pravljene na isti način.
1: Marija Antoaneta, ljubka i prefinjena mlada kraljica, svakim danom sve više je krunila francuski budžet. Njenim prijemima i zabavama u Malom Trianonu prisustvovali su samo najbliži prijatelji, što je često bio povod za prezir ostalog plemstva. Ovacije privilegovanih, koji su gledali kako Antoaneta briljira kao glavna glumica u predstavama, odjekivale su pozorištem u sklopu Trianona.
0: Upravo zbog njene ljubavi prema umetnosti, pozorišna predstava Figarova ženidba Pjera Bomaršea doživela je veliki uspeh. Nakon prvog izvođenja u Parizu 1775. Louis XVI. Je zabranio predstavu jer je negativno prikazivala monarhiju. Međutim, kraljica je Figarovu ženidbu krišom čitala svojim prijateljima, koji su se danima smejali sluginom nadmudrivanju kralja. Na njeno insistiranje, predstava se od 1784. opet javno izvodila. Dve godine kasnije, inspirisan Bomaršeovom komedijom, Mozart piše note, a Figarova ženidba postaje proslavljena opera.
1: Marija Antoaneta je imala biblioteku od 5000 knjiga, većinom istorijskih, koje je najradije čitala. Ulagala je u umetnička dela i naučna otkrića. Prvi vazduhoplovni balon poleteo je upravo nedaleko od Versaja 1783. u prisustvu njenog kraljevskog veličanstva.
2: Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grande? C'est là ma clotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, ma

0: Zbog neobuzdanog trošenja novca, Mariju Antonetu su prozvali Madame de Fissi. Plemići i francuska javnost smatrali su je glavnim krivcem za finansijsku krizu u državi. Njenom ugledu posebno je naškodila afera Dijamantska ogrlica.
1: Kardinal Louis Odruana, izaslanik francuskog dvora u Austriji, zamerio se Mariji Antoaneti zbog širenja laži o njoj i njenoj majici Mariji Tereziji. Da bi opet stekao njenu naklonost na nagovor svoje metrese, grofice de Lamotte, kardinal je odlučio da kraljici kupi ogrlicu. Marija Antoaneta ju je već jednom odbila jer je bila veoma skupa, a smatrala je da je novac bolje uložiti u vojsku. Kardinal je ipak sakupio novac i dao ga grofici koja je otišla kod draguljara i odnela ogrlicu neplativši je. Pošto je draguljar znao kome je ogrlica namenjena, za naplatu duga obratio se Mariji Antoaneti, koja niti je naručila, niti dobila skupoceni nakit. Izbio je veliki skandal, a kardinal i grofica su uhapšeni.
0: Ogorčeni narod tada je dobio razlog više za prezir prema kraljici, a prema nekim verovanjima Marija Antoaneta je sama smislila ovu aferu kako bi uklonila političkog protivnika Luja Odruana, koji je želeo da postane predsjednik francuske vlade.
1: Madame de Fissi je shvatila da mora da se iskupi za sav gnev koji narod osjeća prema njoj. Bila je nesrećna uprkos raskošnim haljinama i najskupljim dijamantima, pa je utočište našla u dobrotvornom radu. Louis XVI i Marija Antoaneta bili su pokrovitelji društva filantropa, koje je pomagalo stare, slepe i obudovele. Ovo dobrotvorno udruženje postoji i danas i najstarije je u Francuskoj. Sa njihovom decom raslo je i troje siročadi koje je kraljica usvojila i odgajala kao svoje.
0: Pored političkih neprilika izazvanih aferom Dijamantska ogrlica, kraljevsku porodicu zadesile su i porodične tragedije. Najmlađa ćerka Sophie Beatrice umrla je pred prvi rođendan, a najstariji sin, prestolonaslednik Louis Joseph, preminuo je od tuberkuloze.

0: sveštenstvo, plemstvo i građanstvo. Sveštenstvo i plemstvo uživalo je veliko bogatstvo, dok je narod zbog velikih poreza kopneo. Jedno od načela prosvjetiteljstva bila je jednakost. Ove opasne ideje slobode i prava za sve prvo su se širile aristokratskim salonima, a kasnije i parijskim ulicama. Ugled francuske kraljevske porodice godinama se srozavao, a nade naroda skotrljene su se u provaliju gladi. Na vrata dvora stizali su dopisi koji su govorili o neponošljivosti bede.
1: Pošiljalac jednog od pisama bio je Maksimilijan Robespierre, jedan od vođa buduće francuske revolucije. Međutim, ovo nije bio prvi put da se Robespierre obraća Luju XVI. Kada je kraljevski par 1775. godine posjetio gimnaziju u Parizu, on im je, izabran kao odličan učenik, održao pozdravni govor. Ali ovoga puta, uoči revolucije, Robespierre piše kralju:
0: Da li znate zbog čega ima toliko siromašnih? To je zato što vaš raskošni život za jedan dan proguta sredstva za život hiljade ljudi.
1: Jedna za drugom usledile su loše žetve, pa je cena brašna bila višestruko povećana. Zavladala je nestašica hleba. Među narodom širio se nemir i zavladao je bes. Pale su i prve žrtve.
0: Luj XVI. U strahu za presto, maja 1789. godine, sazvao skupštinu staleža, što je bilo glavno predstavničko telo stanovništva. U raspravama je učestvovao i Robespierre, boreći se za to da sva tri staleža plaćaju namete. Marija Antoneta je ove pokušaje smatrala direktnom pretnjom po krunu. Uticala je na to da Luj XVI. Rekonstruiše vladu i smeni ministra financija Žaka Nekera, koji se protivio kraljevoj politici. Višenedeljna pregovaranja u skupštini staleža nisu dovela do rešenja. Narodni poslanici su 20. juna 1789. godine naišli na zatvorena vrata, što je bio dovoljan znak da vlast ne želi kompromis. Poslanici okupljeni na teniskom terenu pokraj Versaja proglasili su se Narodnom skupštinom. Zakletva na borbu za jednakost bila je poruka Burbonima da će ostati bez krune.

0: Pobune se nisu smirivale, a kralj se nadao da neće morati da se liši krune. Mada su prvobitno odbijali da napuste Versaj, Marija Antoaneta i Luj XVI su početkom 1791. godine pobegli na istok zemlje. Međutim, njegovo veličanstvo je uhvaćeno u gradu Varen, gde je trebalo da zameni konje. Te večeri, kada je Marija Antoaneta čula za vest, njena plava kosa postala je srebrna. Zbog toga je po njoj nazvan sindrom iznenadnog sedenja kose.
1: Revolucionari su Luja XVI. Vratili u Pariz, gde je primoran da prihvati ustav koji je 3. septembra 1791. godine Francusku pretvorio u demokratsku ustavnu monarhiju. Ovim je vladanje kralja bilo ograničeno i stavljeno pod nadzor zakonodavne skupštine. Kako bi zadobio naklonost naroda, Luj XVI. Odlučuje da krene u rat protiv Austrije. Zapravo se potajno nadao porazu koji bi Austrija iskoristila da vrati despotsku monarhiju u Francusku. Republikanci su ga 1792. uhapsili, a naredne godine je pogubljen na Gibraltaru.

0: Nakon smrti Luja XVI, Marije Antoaneti su oduzeli sina i predali ga obućaru Antoanu Simonu, koji je izabran za predstavnika Pariske komune. Uskoro je odvojena i od ćerke i za ove, a 1793. godine odvedena je u zatvor Conciergerie. Nazvana je Udovica Capet, po Capetu, osnivaču stare francuske dinastije. Marija Antoaneta je pod brojem 280 premeštena u samicu. Srebrna kosa jedva je izvirivala ispod njene poderane kape. Vidio je oslabio. Jedino što je Mariji Antoaneti ostalo iz prošlog života bila je plava krv koja kao da se videla kroz njenu gotovo providnu kožu.
1: Marija Antoaneta je 14. oktobra 1793. godine izvedena pred revolucionarni sud. Tužioci su pozvali 40 svedoka, među kojima je bio i njen sin, kog su prisilili da majku okrivi za incest. Porota ju je optužila za saradnju sa spoljnim neprijateljima Republike i za potpirivanje međusobnih sukoba građana kako bi revolucija propala. Marija Antoaneta je nakon čitanja optužnice rekla:
0: "Ako ne odgovorim, to je zato što ne mogu. Apelujem na sve majke u ovoj publici."
1: Narednog dana Marija Antoaneta je osuđena na smrt zbog izdaje. Posljednji dan njenog života bio je 16. oktobar 1793.
0: Svrgnutu kraljicu tog dana su sat vremena sprovodili po ulicama Pariza. Građani su je gledali čas sa mržnjom, čas sa žaljenjem. U njenoj pratnji je bio sveštenik koji joj je na trgu revolucije, gde se nalazila giljotina, šapnuo:
1: "Sad je trenutak, madam, da se naoružate hrabrošću."
0: "Hrabrost? Trenutak kada će se okončati moji problemi nije trenutak kada će me izdati hrabrost."

13:06. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske, u kojoj će sa vama biti tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Na početku emisije podsjetit ćemo na vremenske prilike u Republici Srpskoj. Danas pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine očekuju se u drugoj polovini dana, lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. I o drugim informacijama interesantnim ovog dana ćemo vas informisati do 14:00. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u vrhunskom umjetničkom programu na koncertu koji će večeras biti održan u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima.

0: drugačiji pristup jer je to na ozvučenje, pa to njima bude interesantno. Tu planiram jedan koncert sa Valentinom Šatorom, klaviriskinjom. Tako da u Prijedoru, u Srbcu, gdje god do kraja godine stignem, pa negdje od septembra, ako Bog daje, da obnovimo i moju radionicu, kako smo planirali sa Kulturnim centrom Banski dvor sa violiniste, koje treba da se održi po osmi put, ne sad u kontinuitetu, ali tako uz male pauze održavamo je nekako.
1: No, velike su planovi. Evo, mi ćemo se truditi kad god budemo u prilici da ponešto najavimo i da podsjetimo naše slušalce upravo na to što vi radite, ali nekako, iako vi nastupate tokom cijele godine, moj utisak je nekako da je vaše godišnje doba ljeto, jer vi volite nekako da nastupate na otvorenom. I te promenade su nekako vas profilisale u tom pravcu.
0: Da, pa znate kako i kulturni centri, iako je dosta kadra na godišnje, pa to nekad tehnički bude teško izvodljivo, ali zapravo jedan koncert je fina jedna i turistička ponuda nekog grada, gdje god da se održava, na kojoj god lokaciji, možete da postavite u parku, na platovu ispred Centra za kulturu, tako da je fino kada ima svakakvog, da kažem, nekog širolikog sadržaja za publiku, neko voli, doći će stranci, ja sam par puta tako svirajući u manjim mjestima, ljudi se iz inostranstva iznenadu, ono kao nikad nisu tako nešto čuli Ja i moj taj saradnik na klaviru, mi smo zirali na mjestima gdje nikad i nije bio koncert klasične muzike i to je zaista bilo predivno, da kažem, nešto novo, da tako kažem. I kad kažem klasična muzika, jeste da to negdje većinski je taj klasični repertoar, ali opet mi to nekako prilagodimo, sviramo najljepše kompozicije iz tog klasičnog opusa. Ipak je to muzika, to je emocija, to je tako zapravo lako svakome da razumije i to mi se pokazalo kroz nastupe. Tako da uz podršku naravno tih svih centara za kulturu, ja imam saradnju jako lijepu i dugogodišnju saradnju sa svim centrima za kulturu u Republici Srpskoj, tako da oni mene već svi znaju i sviđaju im se te ideje, bilo da, pa čak sam planirala jedan opus i sam, to je sad popularno sa DJ-evima, ali opet u nekom mom klasičnom, ja sam baš ona, da kažem, tvrdokorni klasičar i nekako nisam za neke veće promjene, ali pomalo, da kažem, a da opet to ima taj neku, tu neku klasičnu notu, da se ne mijenja puno sam taj zvuk, da je klasičan i lijep i tako da je violina sama po sebi jedan previnjen instrument koji zapravo može u svim kombinacijama ako vi to iznesete na pravi način.
1: Da, tako planirate li objaviti još po koji snimak? Znamo da ste radili to i pratili smo to i podsjećali naše slušalce da pogledaju i na društvenim mrežama.
0: Pa trebalo bi da se aktiviram zapravo opet neka promocija drugog spota. Može publika da, slušalci da pogledaju na YouTube kanalu. Mi smo snimili i u kući Milanovića kantabile Nikola Paganinija, mada nije naravno, taj scena je takva kakva jeste, možda jednolična, ali kompozicija je jako lijepa i velikog italijanskog violiniste, jako je dopadljiva, onako proljećna. Tako da smo snimili i svaki koncert je meni zapravo i promocija i stalo se to negdje prosnivanje prožima i ta naša saradnja sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Republike Srpske. Tako da ima tu dosta materijala. Ja sam, ono što sam uspjela jeste da snimim sve te moje, da kažem, autorske kompozicije, tako da negdje sam lijena ili možda sad malo na više strana, tako, ali u principu imamo mi saradnju koju držimo i promovišemo i pomažemo se.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu Mozaika, slušajte. Od avgusta veće plate i penzije vlada Srpske usvojila prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku. Lider SNSD-a Milorad Dodik oštro odbacio stavove britanskih lordova povodom rasprava u kojima su političke tenzije u BiH okarakterisane kao ugrožavanje mira. Slučaj novinara RTRS-a klasičan pokušaj satanizacije medija i pritisak na našu medijsku kuću na ovu temu za naš program govorio je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

također želim da kažem da u svakom momentu, pogotovo kada su u pitanju naše boračke kategorije, kada je u pitanju roditelj njegovatelj, kada je u pitanju, evo, ministar Ostojić me pitao da li da vam iznese, a to može, evo, i nakon toga, ili kad budu bila pitanja, kada je u pitanju i javni sektor, sve one benefite vezane za radnike, kada je u pitanju privatni sektor. Danas smo na vladi donijeli odluku o dodatnim sredstvima koja se odnose za određene investicije za mala i srednja preduzeća, i ono što je dobro i što je za svaku pohvalu, da u odnosu na prošlu godinu imamo duplo više zahtjeva, a to su obično oni zahtjevi koji u ovom momentu mogu pomoći našim malim i srednjim preduzećima da funkcionišu, da budu konkurentni, da zadrže broj radnika. Prema statistici, informacijama koje mi raspolažemo, u ovom momentu oni zapošljavaju direktno 30.000 radnika u Republici Srpskoj, i vlada svakog momenta iznalazi sigurno najbolje rješenje za kompletnu privredu u Republici Srpskoj. Mislim da je veoma realno, i reći ću možda i onako čak malo ispod optimizma ovo što vam je ministrica rekla, ali ona uvijek želi da bude na onoj donjoj granici, da nikad ne idemo ispod toga, kad je u pitanju i BDP i povećanje BDP-a sa ovom privrednom aktivnosti koju ćemo imati i sa ovim infrastrukturnim projektima. To mora biti dosta, dosta veće, i to će upravo biti ona efektivnost koju ćemo sada imati na terenu. Ja se iskreno nadam da naše lokalne zajednice u koje smo pripremili investicije od preko 600 miliona konvertibilnih maraka imaju spremne projekte, takav je dogovor bio sa njima, da nam dostavljaju spremne projekte, da iz javnih investicija odmah čim im doznačimo sredstva, odnosno čim donesemo odluku na vladi Republike Srpske, oni mogu ući u te projekte, i mislim da će ovo biti jedna od godina u kojoj će privredna aktivnost imati najveći zamah, da ne kažemo kako postoji Republika Srpska, ali evo i nakon onih godina o kojima je ministrica ovdje govorila, svih pritisaka koje smo imali u protekle dvije godine, mislim da je red da konačno krenemo u onom kapacitetu koji smo zamislili. Evo, drago mi je da kroz ovaj rebalans to obezbeđujemo.

0: slušate Mozaik. Pravnik i poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i bivši direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Milorad Kojić, istakao je da je slučaj novinara RTRS-a Jasenka Todorovića, koji je saslušan u prostorijama SIPE zbog emisije u kojoj su učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj, kako navode, negiran genocid u Srebrenici, klasičan primjer pritiska na medijsku kuću i pokušaj satanizacije medija. Sa Miloradom Kojićem razgovarala je Milica Čubrilović.
1: Evo na samom početku da se osvrnemo na vrlo važno pitanje, pitanje saslušanja našeg kolege, novinara i urednika Radio Televizije Republike Srpske Jasenka Todorovića zbog jedne od emisija Drugi ugao u kojoj su gostovali Nedeljko Elek, Marinko Božović. Kako gledate sam nalog tužilaštva, odnosno poziv na saslušanje?
2: Pa ovdje prije svega postoji jedan kontinuitet, dakle od početka rada Haškog tribunala, kasnije i pravosuđa na nivou BiH koji se isključivo bavilo procesuiranjem Srba, a nikako i ni na koji način procesuiranjem zločina nad Srbima. I onda imate Valentina Incka koji nametne potpuno neustavno antidejtonski izmjene krivičnog zakona BiH, po kojem sada saslušavaju i vaše kolegu Jasenka Todorovića. Dakle, oni žele na taj način da održe presude koje su sudovi donosili, a veliki dio tih presuda i Srba koji je osuđen bez bilo kakvih dokaza, neko ko čak nije ni učestvovao u tim događajima, sud BiH je donosio osuđujuće presude. Na taj način oni žele da sačuvaju, uslovno rečeno, te presude i da zabrane bilo kome i meni u ovoj emisiji, ali ide se i korak dalje, i novinaru ili uredniku jedne emisije da ga kazni, da on na neki način pokuša da spriječi svog gosta da negira nekakav navodni zločin. Gledajte ovako. Dakle, kakva je uloga i šta je novinar hipotečki, iako ja smatram da nije bilo elemenata bilo kakvog krivičnog djela, a pogotovo ne ovoga što je nametnut, ne odredbe zakona koja je potpuno neustavna, ne odredbe zakona koja je, i ako je trebalo da bude donešena, trebala je da bude donešena u parlamentarnoj proceduri, u predstavničkom domu parlamentarne skupštine i u domu naroda,

sigurno znam. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno znam.

to sigurno znam. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno znam.

Kvine Strada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Božica Mirković.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Vlada utvrdila rebalans budžeta od 8,5 milijardi maraka, od avgusta novo povećanje plata za 5,5.

Zalud vam je za njom hrlit kroz daljine sve. Vraćat bi ju samo mogle, ali vratit ne. Zalud vam je za njom hrlit kroz daljine sve. Vraćat bi ju samo mogle, ali vratit ne. Vraćat bi ju samo mogle, ali vratit ne.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske preporučujemo vam kompozicije klavirske literature, i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina. Izvodi Folke Nauta, klavir.

pogled stjera se nije privlačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastu.

možeš da zaspiš kad god poželiš i u snu pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spaljene.

padne noć, nebo se otvara. Hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš. Mesec je jedan, ali svuda je. I svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne dira. Kad jutro počne da se porađa, krva istog crno predgrađa. Dođi na Dunav da me tražiš, negde mora da me ispiješ.